менің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сатушы – продавец. Продавщица. Мен дүкенде сатушы болып жұмыс істеймін. Я работаю в магазине продавцом. Мен – я. Дүкенде – в магазине. Сатушы болып жұмыс істеймін. Работаю продавцом. Мен дүкенде сатушы болып жұмыс істеймін. Мен я дүкенде в магазине. Сатушы болып жұмыс істеймін. Работаю продавцом. Мен дүкенде сатушы болып жұмыс істеймін.
0: Учим казахский язык легко!

Поставь дела на паузу. Радио «Окей».

0: Айтпақшы.
1: Coca-Cola компаниясы өзінің өнімін Қытай жерінде сату үшін ұзақ уақыт бойы ат ойлап таба алмаған. Бұл қытайлықтардың Кекукела деген сөзімен байланысты. Артынша осы атауды ойлап тапқанша 40 мың нұсқа қарастырылған екен. Coca-Cola сөзі адам аузындағы бақыт деген мағынаны білдіреді.
0: Айтпақшы.

0: Айтпақшы. Ең оңай жолы бензинді ақпараққа құйып, оның кепкенін күту. Егер парақ кепкеннен кейін қағаздың бетінде дақ кір қалмаса, онда бензин сөзсіз таза деген сөз. Ал егер ақпарақта майлы дақ қалса, демек бензин таза емес, әрі оны сатып алудың қажеті жоқ. Айтпақшы.
1: Yeah.

0: Учим казахский язык легко.
1: Лауазм – должность. Гылым – наука. Құрылыс – строительство. Жаңа – лауазм. Новая – должность. Жаңа – новая. Лауазм – должность. Жаңа – лауазм. Ғылымдағы жаңалық. Научная – открытие. Ғылым – наука. Жаңалық – открытие. Ғылымдағы жаңалық.
0: Учим казахский язык легко!

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтпақшы.
1: Малайзияда жол полициясы атымен жоқ екен.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Жағармайдың сапасын ажыратудың жолы. Шын ыдысқа бензинді толтырып, күнге тосып қарап көріңіз. Бензиннің түсі сары болуы тиіс. Оған марганец ерітіндісін қосып араластырамыз. Содан кейін бензиннің түсі өзгеріп қызғылт түске боялса, онда бензиннің құрамында су бар деген сөз.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жақсы оқимын, хорошо учусь. Мен жақсы оқимын, я хорошо учусь. Мен, я, жақсы оқимын, хорошо учусь. Мен, жақсы оқимын. Мен, я, жақсы оқимын, хорошо учусь. Мен, жақсы оқимын.
0: Учим казахский язык легко.

0: Айтпақшы.
1: Coca-Cola компаниясы өзінің өнімін Қытай жерінде сату үшін ұзақ уақыт бойы ат ойлап таба алмаған. Бұл қытайлықтардың Кекукела деген сөзімен байланысты. Артынша осы атауды ойлап тапқанша 40 мың нұсқа қарастырылған екен. Coca-Cola сөзі адам аузындағы бақыт деген мағынаны білдіреді.
0: Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.
2: Оу, қарындас, қалғалай.
1: Әргезде әрғалай.

айтпақшы. Жағармайдың сапасын ажыратудың жолы. Шын ыдысқа бензинді толтырып, күнге тосып қарап көріңіз. Бензиннің түсі сары болуы тиіс. Оған марганец ерітіндісін қосып араластырамыз. Содан кейін бензиннің түсі өзгеріп, қызғылт түске боялса, онда бензиннің құрамында су бар деген сөз. Айтпақшы.

Бәке, үшінші әнді бедің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндірің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңашым атар осы,

0: айтпақшы.
1: Шоколадтың емдік қасиеті жайлы естуіңіз бар ма? Латин американдық емшілер шоколадты бронхит ауруын жазу үшін емдік мақсатта қолданған. Ал кейбір аймақтарда шоколадты ара мен саршаян жаққан жерлерге жағады екен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Еуропалықтар керікті алғаш көргенде түйе леопард деп атапты. Түйе мен леопардтың будандасуы деп ойлап қалса керек. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Солтүстік мұзды мұхит жағалауында тіршілік ететін ақ аюлар сулаққай болып келеді.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Таңғалдым, удивлена. Мен таңғалдым, я удивлена. Мен, я. Таңғалдым, удивлена. Мен таңғалдым, мен, я. Таңғалдым, удивлена. Мен таңғалдым.
0: Учим казахский язык легко.

сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

Окей. Радио Окей на чистоте твоего сердца.

0: и снова.
1: Радио ОК. Место не для грусти.
2: 106 FM.